0: ירם חמומר, היי הוי אומר, הישום מורת אמפיימה.
1: הוא תייב כס, היי הוי אומר, בייצי לא קרנץ תויני, ברמי סובולוציונר, מרפא.